Soko arquerengua na Celestina Tenesse Benjamin. Reino dos Países Baixos, Irkuvê, Abulissa Male, na quana kuita iyo, Xikwe, Mazana Masere, na Kumina Jvire, Jambondo, kuitira kubesa mabasa lilingana na kulimwa kwa mbeani za kusiana siana. Mu mabasa anatika iyo na mbeu, Ishi, alikuitu kwa mwepete ya mseu wa Beira na Nakala. Jensen ngashabulisu kwa pamene na Celso Cunha, msogolero wa mabasa aya. Jinumukati mabasa kuti, mabasa shakulima aoneke achibudirira. Ministra anaonera iyo shakunza zikula tulino Maria Manuela Lucas. Anatatambire nyamusi uno, ministra anaonera wa shakunza kuziko la Rusia, la Filof. Jensen ninga pakusimulwa kudaitu kwa iye mumwezu wa shujo wa golera pera. Kuitira kuti pabodzipo waone izvi kana kuti zviitwe mukubatana kwa madziko ya Mosambiki na Rusia. Ku provinsi ya Sofala, mabombeiro yali kutsukwala na kusenzeswa kuna kaitwa mafugao ankhuni penango pale ya makala musikati mwasinyumba. Izvo zvinakhadzabala lufu nyanyi nyanyi nguva ine yakuti kuri kutonhola. Iwo mabombero walikuda kuti izvo izvi zvireke kuitwa nakuti utsi unakhadzabala mhingampini. Shimitali kulu ya kuinyambani kutsukwala na mamediko yanakapaswa mabolsa echenda kupfunza kunzo ya ayo wangapesa kupfunza wakadzahiriri. Zvinhu zviri kutsukwalisa mbuto iya zvankoza pawada zvisvikisa iwo kumadeputade Assemblea da Republika pakusenza kwa wadaita kuprovinsia iyi ya Inyambani. Ninga zvidadudzirwa izvo Felix Silva, mukuru wa Bangada la Frelimo kuAssemblea da Republika. Kudzati sakatali mukuru wa OMM Sidale Shauk adaoneka chiranga dzulu kuShibabava kuprovinsi ya Sofala kuti wakadzi wanadikana kuenderera na mabasa awo ese wachipfunza kutira kuti wakakwanise kuita mabasa awo. Napo wazinji walikuoneka iwo walikuita mabasa aya zvakupfunza walikuoneka walipamusoro wachiita mabasa awo. Masoko alibwira kunza tena masoko alibwira iyo ku Nigeria ili kuti mambo adziko la Nigeria kubve abulisa mtemo kuda kufeiwa feiwa kwa mbuto ya mabasa ya kupwatizira ili kubvida umbwa iyo na utongi iko uku. Ese mbuto iyi zviri kubvinja kupwata ningazviripo wakasenzesa dzina la utongi mukuba mare ya utongi. Mapitsira kunza ndi anya msuno tete na magrawa makumi matatu na mpula makumera mafemba. Baira kelimana pemba makumera masere, maputu makumera manomwe, sheshe makumera matanatu. Inyambana filankulu uchatonhola magrawa makumera mashanu. Muno mshimoe makumera manaipi zisiri kulishinga uchatonhola letu na magrawa makumera matatu. Uko ndiko kupera kumasoko mchibarwi atutikana yungua.

0: Ngoba wadikani saenda sabazaita zishano na mapindi kumi na lbut 5 horas 11 minutos. Yamusi uno siku sipemba samwesu wa shujo ni siku ya kuti natalakani wapansi pense kuita kuti kuleke kuoneka kuna mabandu pandu makamaka natika na zarmamento na kufuza jense izo shuna bala lufu makamaka simfuti zinanga siku sense kwa mkondo za kusiana siana siku ino ningashiripo ida umbu kana organi Organização das Nações Unidas, kana kuti ONU, mugole la shurushwiri na magole ma kumi mairi na libozi. Minga shiripo mukati mwamadzi kana kwana kuita iyo zana na makumi mapemba na matatu ala nimbirana chipirano ichi. Walukuda kuti kuneke kuchifuzwa simfuti kushikira mugole la shurushwiri na magole ma kumi matatu. Jense kuitira kuti ubandu pando huoneke huchidzikira mukati mwamati kwa munda buda pakulanga dzana na makumi mapfemba na matatu. Pano tupata kwa idzana zvatu na kanyimbo kali kutevera.
1: Yeah.
0: Nafunga kuti zvimushe tikwaidzane na slow.
1: And noise your

Ko kukwedza na kwa tutaita machibesenya msiwono na slowly. Nguwa zuba zaita zishana mapini kumina manomwe 5:17 minutu. Jiningani kulanga utinsiku enya msiwono. Inatsalaka ni wakuti au wanazimfuti ne kutendezwa kusoneke zichifudziwa na kuti zvinoitisa kuti mutendere ukombeke na izvi nakuti tense tense tinanga tiri kuda mutendere zvadikana kubatana kuitira kukadutsa ungaona kuti alipo padhuzepo ana mfuti idzike kuti mfuti adatendeswa kana kuti nena kuti ingabale lufu mumitunhu ichibala lufu mumadzinza. Pano ndabvafunga kuti zviri mushe ndisvikise zviri kutevera.

0: hey Antonio, wazibwa iwe, kalikiriko kwanisa kwa mambuli ya mbudu, alikuda kutoma.
1: Ndisodi, shafu matani ule ndohono.
0: Nishondisho ni ingashule tukwa kalepo, wachifambira mui na mui, wachinembera wadzinza, na kufapere kaletu mambuli ya mbudu.
1: Kudeka kwaso, mkulanga kuti hatendi kwa atula kutari, hapo otipetivu mateo. Msaifa ni kana kuti kwa sekuita hefe tometome tikatambira mambuli ya mbudu.
0: Uyu, mbunzo kwa Antonio. Hatisati tatoma kusenzesa mambuli ya mbudu, ngati tome kuyatasika pamvuli kutapupirike mhepo.
1: Ndazipa.
0: Ndizu Antonio, chinango, chakuti nadigana kuti tite, chakuti virimushe maningi, kulala umambuli ya mbudu, usiku hense, kana ungati hauli kuna mbudu, tangwela kuti hakuna nguwa ya kuti hakuna mbudu, hakuna nguwa ya kuti haina tayi utenda, wanya pferu.
1: Ndakwenda kwa zivisa wanya shigarisano wangu. Kuti munsiku sakalikiriki wa ukwanisi kwa mbuli ya mbudu, wazeli kubuda pamui.
2: Wadikani wa gali wa mtunu panumulipo. Galani mudalonzerera kalikiriki wa kukwanisi kwa mbuli ya mbudu akuda kutoma. Nyemzi za mabasa ya shankosa zichafamba mui na mui zichinembera na kukwanisa letu mbuli ya mbudu. Mungatambira ya ikeri pamvuli ya pezi nsiku ya mtero ya jipeperu na mhepo. Peze baapo, mana ya sungirira mushe mumba, muchi lala, mukati mwayo, nsiku sense. Mambule ya mbudu, yanaponesa, kana shako, ungati, hakuna mbudu. Lala, usiku hense, nsiku sense, golerense, ulimu mambule ya mbudu. Chenka, utenda, panyapeli. Ministerio inaonerera shankosa, ulemerero watu ukuru.

mtendere basi basi ndo watoti rekoda mkabote mfuti sina wanhu asina kutendere wanga sifudzibe kuda kuti mtendere woneke ulipambena kuti nguwa nhando kana kubala lufu na mfuti iyo iyo mazvita ya rosari ya mudasiya matiembera nguwa saenda walikana mapindi kumi na masene ndiye ari kusala kuti siende kaita izo sitanhatu ndotora Celio Figueiredo. Paz no meu país. Me entenderé basi basi, ndo atutiri kuda mtsikulata.

0: Hei Antonio, wajibwa iwe, kalikiriko kwanisa kwa mambuli ya mbudu, alikuda kutoma.
1: Ndizodi, shafu matani ulendo hono.
0: Nishondisho ni ingashule tukwa kalepo, washifambira mui na mui, wachinembera wadzinza, na kufapere kaletu mambuli ya mbudu.
1: Kudeka kwaso, mkulanga kuti hatendi kwa tula kutari, hapo otipeti vimateo. Nishayo ni kana kuti kwanisa kuita hivyo tometome ni katambira mambuli ya mbudu.
0: Uyu, mbunzo kwa Antonio. Hatisati tatoma kusenzesa mambuli ya mbudu, ngati tome kuyatasika pamvuli kutapupirike mhepo.
1: Ndazipa.
0: Ndizo Antonio. Chinango, chakuti nadigana kuti tiite, chakuti virimushe maningi kulala umambuli ya mbudu, usiku hense, kana ungati hauli kuna mbudu, tangwela kuti hakuna nguwa ya kuti hakuna mbudu, hakuna nguwa ya kuti haina tayi utenda, wanyapferu.
1: Ndakwenda kwa zivisa wanyashigalisano wangu. Kuti munsiku sakalikiriki wa ukwanisiko wa mbule ya mbudu, wazeli kubuda pamui.
2: Wadikani wagali wa mtunu panumulipo. Galani mudalonzerera kalikiriki wa kugwanisiko kwa mambule ya mbudu akuda kutoma. Nyemzi za mabasa ya shankosa zichafamba mui na mui zichinembera na kugwanisa letu mambule ya mbudu. Mungatambira ya ikeri pamvuli ya pezi nsiku ya mtero ya jipeperu wana mhepo. Peze ipa hapo, mwana ya sungirira mushe mumba, muchi lala mukati mwayo nsiku sense. Mambule ya mbudu ya naponesa kana shako ungati hakuna mbudu. Lala usiku wense, nsiku sense, golerense ulimu mambule ya mbudu. Chenka utenda wanyapelu. Ministerio inaonerera shankosa. Ulemerero watu ukuru mbupenyu.
3: Mapende kumi alusara utizite sanat. Zapindira na unyatu kumaputu. Zapveshuri kitika mziku na mziku ya kunza. Pano uno ndayatola Agata Murunzwa
4: Chingandi visa
3: Mhepo iri kuenderera ndiyo yadi nguwa ya chini ya mhepo Wananga wasabude pamuine majuzi
4: Mhapana
3: Kucherere utenda Kukabaru penguwa ino ya mhepo ino ii.

0: se kunamwense walikani tiri kusangana nyamsuno mabasa ano chinai nsiku zipemba zangwesuno ashujogola shuzina magole makumimera matanatu mabasa ano shirikuitika mziku la tulini makamaka muno provincia ya Manika. Nyamusi unu tina mabasa alikuti iyo kudishrito la Manika. Kwa buda kumbwa makoperatifa manai na basa la kulangira wagari mumitunu hiko huku. Kuitira kocherera kushipiswa kwa mazi mumikuru. Makamaka kuna awa na ita basa la kuchera shisikwa kana kuti golidi. Mabasa atu tinatitumpa sipapindi la chwiri la kutoma tinafikisa masoko mumichini muna Suzerio Marcos mchibarwe Selishina Tenes Benjamin tukuti pamberi na ufisisa mabasa kutewera pashino pano motambira masoko ziko nila Mosambiki lirikuye mera kudaku uguliskwa apa kwa tonje na matonelada na kwa kuita iyo shuru kumi. Shichonerero kuna mbuto ya shuma basa na tuko na shuwa mfera ila dui santush. Mbuto ya kutindio ina kaonerera chirima icho ichi. Shuru kubika kutoma mkupinda kwa makole makumi matatu. Ninga shiripo fi mumaka wa shakulima wapera. Tonje iri lidazikira mutengo wacho ukaguliskwa na iro. Nditonje lakuti linaguliswa lisati lalonzererwa. Enango masoko atutinaye alikuti wagali wanapindirira iwo juru makumi matanhatu na shitatu wakudistritu la Maromeo kuprovincia Sofala. Shirikuvi walikugombe kwa apa na madzi kwayo. Shense walikuoneka iwa chenda kia mamadzi ya mumichera. Kasinji wajifamba msinzo makilometro mashano kwenda kumberi kia chaga madzi. Isho shungatzabale utenda hakulosa na kusolola. Kuitira kwandiza mingampini iyi mtu unhoshtonga wako wa Maromeu. Ningashabulisi kwa pamene na Fernando Sineta ali iye mtugwero wa mabasa ya shakuwaka na sinyumba kumtunu uyu. Kupi kuchati kufulwe mbuto za kugera mazis na kwana kuita hizo stanhatu mungu wa ilikutewera. Jense kuitira kuti wagali waone mazi kwayo akuma. Miseu inakwana kuita iyo mitatu ya mkati ma provincia ya Maputo. Shurikubi hairi kufambika lini. Jense tangwe la matope. Ningashiripo basa la kulonzere kwa miseu ya kusiana siana kuchatu kutome. Makamaka museu unabatanisa inkolu wani na trade fefredo kwa museu urazika na numero un. Jense ishi kutula nyanya kutala mazi. Pangua ila nyanya kufumbisisa na kutalisisa kwa mazi. Apo ningashiripo shabulisiko ya mtsogolero wa ani. Noneo shangana shamiseu dade no felo. Kufi walukemera iwo kutinguwa nandu. Waite basa ila kulonzelera mseu uyu unabatanize nkolu wani. Na 3 de fevereiro, distrito la Manisa, provincia I ya Maputo. Ko provincia ya Niasa shirikovi. Kulonzerero wa museu unabataniza kwamba ku provincia Niasa na Malema provincia Nampula. Pa msinzo wa makilometro makumi matatu na mashanu. Shikira jinopano unovi msinzo ui walilonzerero wa na nambas nati makumi mashana zishanu kubuda patzana. Wachemera kuti ushikira gole la mangwana. Wapere kuita jense jense na kutuwa kulonzererao mabiriji na timabiriji tuduoko mkati wa museu uyu. Ena masoko atutinaya likutu wanatsogolea iu mabasa shakupfunza kuprovincia ya Inyambani. Wanatuongani zane ya msuno kuluwani ya Masinga. Jense kuitila kuda kuonerera. Isho shunadiwa mabasa shakupfunzisa makamaka mabuku akutoma kuitila kuchiwana. Uwadziwe jense shiripo mukati mwa mabasa ya shakupfunza. Reino dos Países Baixos, uve wanatuwa budise male na pindirira iyo. Shikwe mazana masere na kumina shwezu ambondo kuitira kubetsa mabasa ya kulima kwa mbiani ya za kusiana siana. Richonere wana mabasa na tujika na mbeu. Ije mamuseu na tujika na koridoro da baira na koridoro ya nakala. Ningashabulisi kwa pamene na Celso Cunha. Mbozi anoye mashu mabasa lingana na ijo shambiani ya. mtsikolino kuitira kuti mabasa zvakulima aoneke achibudirira. Kuzati ku provincia Sofala Mabombeiro ku vinguwa ino ii ya kuti kuri kutonhola wanhu wazinji wanakhatola mafugao a nkhuni penango ya makala wachikhamusi nyumba kazinji zvikhadzabala lufu. Kuzvinhu ninga izvo izvi hazvidikani kuti zvioneke zvichiitika kana kuti zvichiitwa, ninga zvabudiswa pamhene na Fernando Faria, mbodzi wa Mabombeiro provinsi ya Sofala. Kuzati sakatali mukulu wa OMM Sidalia Shauke pakusenza kwa chadaita iye dzulo kushibabafa provinsi ya Sofala adaoneka apa achiti unadikana kuti kuitwe mabasa kusiyana siyana makamaka kupfunzisa wakadzi kuitira kupeza apa ubulutu pachadaenda kiaona mbuti yazvino mabasa nadzika na circle de interest iyo mbuti nakapfunzira wakadzi mabasa kusiyana siyana achiti nguwa ino wakati wasinji walikuoneka wachibudirira. Mukuda kupesesa masoko atwa nyamusi, dziwane kuti nyamusi uno pamutambo urikuitwa pansi pensi ririyo mukwarto de final France iri kubvichati ibve na Marokos. Kumberi kukubvi kuna dzioneka apa Espanya ichibva na Belgica, Noruega na Inglaterra, pezesere Argentina na Suisa. Mapitsire akunza nyamusuno ndi aya, tete na magrau makume matatu na mpula makumera mapemba, baira kelimana pemba makumera na masere, maputu makumera manomwe, shai makumera matanatu, inyambana vila mkulu kuchatonhola magrau makumera mashanu, muno mshimoyo mchatonhola na magrau makumera manai, pezesere kulishinga mchatonhola letu na magrau makume mairi na matatu. Uku niko kupera kwa masoko mchibarifu ya tutikana nguwa inu mabasa ano tutikuitika mziko la tulinu makamaka muno provinsia ya Manika. Nguwa saenda walikani za bazaita izo zisere na mapindi kumina matanatu oito redi za 6 minutos. Topinda mumazinji alikuti iyo kudistrito la Manika shiri kubvi kwa buda kumbwa makoperativa manai yana basa la kulangira wanhu mitunhu kuitira kukocherera musambo wa kusvipisa madzi ya mimikuru zvense pakucherwa kunanga kuri kuitwa goridhi muwanhu zvavo. Ninga zvabudiswa pamhene namupa masoko kumbuto inoonerera mabasa autongi bo provinsi na Manika Augustine Robert. Kubvizvense izvi kuitira kuti wadzikirise apa kusvipa kuri kuoneka kudaita madzi ya mimukuru mukati madistrito iro la Manika. Iye Augustine Robert atsanika zvachitanga kuti nyembe dzinango dziri kuoneka dziri makoperativa umu ndi awo wanadzika na malider komunitari shikuna kuti wanyakwawa zviri mukati mwekuti iwo akaone na kukocherera musambo iwo uyu wakusvipiswa kwamadzi munguva yekuti kuri kucherwa goridhi. Iye Robert atsanika zvachiranga kuti izvo izvi kana kuti basa iri rakuchera goridhi bvindi basa rakuti rinoitisa kuti majaha aone maponero mukati mwadistrito iri, na izvo vari kuda kuti kuitwe basa iri kuchiteweziwa zvense izvo zvinodikana kuti zviitwe ndipo iwo kusenza wadabatana navaonereri wamumitunhu. Ngatibve kulanga kwache.
1: Volver com a liderança local possam aceitar esta proposta e juntos nós
0: Iye Agostinho Robert hadzaoneka zvachitanga kuti nguva ino kuri kuoneka kuri kuitwa basa rakuchedza vagari na awana zimbuto samabasa iko uku kuitira kuti vaoneke vachitsvaga mbuto zinangu zvakuoneka iwe chikaitira basa ravo iri rakuchera goridhi. Ngatibvezve kulanga kwache.
1: Estamos a dizer naquele local onde eles estão a explorar, eles querem que a empresa desanexe para eles desenvolverem as suas atividades, porque afinal de contas...
0: Eu venho em Gajiripo, o Pambuto, o Irkuit, com a Mabasa, a Ana Simbuto, a Mabasa, e o Arcuracuti, o Assi, o Irkuit, a Bassari, o Utracuti, e o Aite, o Bassarau, e o Sergiripo, o Tracuti, o Bassari, o Lagutera Golidi, o Nagutera, o Roxiana Siana, o Jandicana Kuit, com a Kutito, o Siwa, o Jiripamutemo, Karukuranga iko uku kwa mupa masoko, kumbutu inaonera mabasa ya utongi mkati mwa provinsi ya Manika, Augustine Robert, na kuumbwa kwa oneko chitu kwa makooperatifu manai kuitira kocherera msambo wa kushipiswa kwa madze mumikulu panguwe kutikukucherwa goidi kudisheto la Manika. Mungu wa sirikutewera, kana utumusiku sirikutewera. Sirikuvi, kuna tsaumbuka je, makooperativa matatu. Mimutunu ya kuti hakusatu kwa umbuka ne. Jense, kutila kutuwa kazafambi wa tifewa fewa, kutila kuona kufamba, kuna anga kulukita mabasa, kutila golidi, kudistrito ilo la Manika. Bas, wadikani tabatashika kumhera na mabasa ano, shirikuitika mzikula tulinu makamaka muno provinsia ya Manika. Majita na kupruta na kwanu, mukana Suzerio Marcos na Selishna Tines Benjamin, tirikuti salani, pambero na ofisi sa mabasa alkutewera.
2: Maipela kubwa shule kuiteka mzee kwa tulino magamaka mprovinsia ya Manika.

0: Hei Antonio, wajibwa iwe, kalikiriko kwanisa kwa mambuli ya mbudu, alikuda kutoma.
1: Ndisodi, shafu matani ulendo hono.
0: Nishondisho ni ingashule tukwa kalepo, wachifambira mui na mui, wachinembera wadzinza, na kufapere kaletu mambuli ya mbudu.
1: Kudeka kwaso, mkulanga kuti hatiendi kwa tula kutari, hapo otipeti vimateo. Msaisho ni kana kuti kwa sekuita hivyo tumetome tikatambira mambuli ya mbudu.
0: Uyu, mbunzo kwa Antonio. Hati sati tatoma kusenzesa mambuli ya mbudu, ngati tome kuyatasika pamvuli kutapupirike mhepo.
1: Ah, ndazita.
0: Ndizo Antonio. Chinango, chakuti nadigana kuti tite, chakuti virimushe maningi kulala u mambuli ya mbudu, usiku hense, kana ungati hauli kuna mbudu, tangwela kuti hakuna nguwa ya kuti hakuna mbudu, hakuna nguwa ya kuti haina tayo utenda, wanya pferu.
1: Ah, ndakwenda kwa dzivisa wanyashigalisano wangu. Kuti munsiku sakalikiriki wa ugwanisi kwa mbuli ya mbudu, wazele kubuda pamui.
2: Wadikani wa gali wa mtunhu panumulipo. Galani mudalonzerera kalikiriki wa kugwanisi kwa mbuli ya mbudu akuda kutoma. Nyemzi za mabasa ya shankosa zichafamba mui na mui zichinembera na kugwanisa letu mbuli ya mbudu. Mungatambira ya ikeri pamvuli ya pezi nsiku ya mtero ya jipeperu wana mhepo. Peze iba hapo, mana ya sungirira mushe mumba, muchi lala mukati mwayo nsiku sense. Mambule ya mbudu ya naponesa kana shako ungati hakuna mbudu. Lala usiku wense, nsiku sense, golerense, ulimumambule ya mbudu. Chenka utenda panyapeli. Ministerio inaonerera shankosa, ulemerero watu ukuru mbupenyu. Ino nyumba mepo ya Radio Mozambique, emso provincial ya Manika kudira muno mu studio ya Shimoyo. Nguwa zaenda walikani zabasaita iso zisere na mapindi ma kumi matatu na matatu 8:23 ndima ya kupezesera mabasa mchibarwe inyamsuno vandato la wane apa.
3: Big security, what is the what is I? Select a number one, Afro Studio

na wodziri kuerengwa ndi Peter Nyandiro ago distritre manika mo provincia resta rimwero kuchangobva kuumbwa zvikwata zvitatu zvine basa rekutaurira kunharaunda kuitira kurwisa kusvipiswa kwemvura dzemumarwizi nekuda kwekucherwa agoridhi kunoizwa ngevano sekutsanangura kwakaita mupi wemashoko wenzvimbo yezvemabasa inomirira hurumende yemprovhinsi yemanika Agostini Robert vakati izvi kuda kuti zvinge zvichideredza danho rekusvipiswa kwemvura mumarwizi kuti stritu iri Agostini Robert wakatsanangura ichiti dzimwe nhengo dzezvikwata izvi wanova vatungamiriri wemimitanha hakuti vange vachimbisa pamwe nerugondo wekuti pange pachishandiswa maitiro akanaka ekuchengetedzwa kwezvakatikomberedza panguva inonga iri kucherwa zvitserwa Robert wakatsanangura ichiti kucherwa kunoizwa goridhi nevanhu vanobva mudzimba kuri kufambira pamberi kuva riri basa rekuti vanhu wange vachizviriritira kunyanya kumajaha ekuti stritu iri ndosaka ivo vari kuda kuti tsika iyi inge ichiizwa uyezve tsika iyi inge ichipedzwa zvisagadzire dambudziko rezvakatikomberedza nokudaroko panofanirwa kunga pachizwa basa rinopinzwawo mukati kune vatungamiriri wemumitanha Agostini Robert wakati pari zvino riri kuizwa basa rekutaurirana nemitanha pamwe nemazvina bhizimisi emunzvimbomo kuitira kuti ringe richizoizwa basa kune vacheri wegoridhe wecom mupi wemashoko edu kunoti mupi wemashoko wenzvimbo yezvemabasa inomirira hurumende yemuprovhinsi yemanika Agostini Robert wakati zvokuumbwa kwenzvimbo idzi kana kuti makoperativa aya zvine chinangwa chekuda kurwisa kusvipiswa kunoizwa mvura mumarwizi nekuda kwekucherwa agoridhi Provinzia yemanika iri kuda kusimbaradza kushamwaridzana nenyika yerepublica yeindonesia kunyanya muzvikamo zvezvekurima akurima pamwe nekugaya zvirimwa pamwe nezvedzidzo nezvimwe zvakadaro mashoko aya akataurwa kunhepfenyuro ino nemutungamiri weprovhinsi yemanika panguva yaakanga ari pakurya kwemanheru zviri mukati meshanyiro yemumiriri wenyika yeindonesia munyika ino panguva iyona kana kuti panguva iyi Francisca Tomas wakadoma kuti provhinsi yemanika ine zvese zvakakosha zvinosimudzira bundiro rezveupfumi nekuda kwekuti ine nzvimbo dzakaibva dzekurima uyezve nechimiro nepainoonekwa provhinsi ino zvine zvese zvokuti zvovanoda kuita zvemabhisi wenyika dzekunze sekutsanangura kwakaita mutungamiri weprovhinsi yemanika vakati provhinsi ino ine zvese zvakakosha mune zvekurima izvo nekubudisa zvinhu zvakasiyana-siyana zviine rutsigo wekuhya kwakakwanana uyezve nekuumba mikana yakasiyana-siyana yevanoda kubatsira kuparadzira makambani mukati meprovhinsi ino pamwe nekutakura zvezvinhu zvavo kuendesa mudzimwe nzvimbo zviine runako hwakakwanana kunze kwezviwanikwa zvekunze mutungamiri uyu wakadoma zvokuti provhinsi yemanika ine vashandi vakasimba kwazvo vanoshingirira vanoziva basa kunyanya muzvikamu zvakasiyana-siyana zvemazvina bhizimisi wakasununguka zvepakuita unyanzvi hwakasiyana-siyana izvo pamwe nekudyidzana nedzimwe nyika hurumende yeprovhinsi yemanika iri kuda kusimbaradza kuwirirana kuripo nenyika yeindonesia mune zvekugaiwa kwemichero nezvakadaro kuitira kuti zvinge zvichisumudzira zvakasiyana-siyana uyezve nekupamikana mumisika yezvinotengeswa topedzisira nhau dzino nemashoko ari kuti vagari vekulokardhadhi yekwamunyinga kuti stritu resusu nenga mumanika wakapa zvichemo zvavo nemusi wechipiri maoneravo yekuchinjwa kunofanirwa kunga kwechiizwa mune zvakasiyana-siyana pahurukuro yakanga iri kuizwa izvo zvakanga zviri kutungamirwa newaya vari kutungamirira kutaurana kuripo kunoisa vazhinji mukati kana kuti diálogo nacional inclusivo pane zvakatarisana nemutemo wezvesarudzo kuonerera pane zvitengeswa wakatsigira kuti panofanirwa kunga paine kakuchinja kakasimba kuitira kuti zvinge zvichibatsira kupinza mari muhomwe yehurumende zvenekupedza makakatanwa mushure mekuizwa kwesarudzo izvo zvagara zvakaitika mushure mekunga vanhu vapedza kuvhota mutungamiri wechikwata chiri kutungamirira Diálogo Nacional ari kushandira muprovhinsi yemanika Simon Makuyana wakatsanangura ichiti kubatana kwenyika ino ndo chinhu chakakosha kuitira kuti pange pachizwa kakutaurirana kari kuizwa pari zvino
Uku ndiko kupera kwenda o zepane inangu.

Tejo Lazaro Batista ishe Jesu atisia asisirine supa nyika ino mukomana uyo 9 horas ne 33 minutos chindidzo nguwa dzedu munyika yemusambiki radio musambiki chikusvitsira inguwa dzechidarika nemuno isu techikuziisa ikwa makada isu kutsigira mori mangwana neano mangwana nemusi wechina zuwa rebasa zuwa rebasa ndaka tinoti wari kutizwa mangwana neano munzvimbo zhinji vamwarutizwa chifamba uri murwendo ndinoti fambai zvakanaka kune imi wachairi wezvi Fambo, wari kutizwa wari mudzimotikari dzavo wachita wari kutakura ruzhinji saka tinoti chengetedzai zvamakadzidziswa kuitira kuti musvitse vanhu kunzvimbo dzavo dzavari kuenda waine utano uyezve motikari simbi haizivi kuti muridzi wemotikari ndiwe here simbi haizivi inogonawo kukuwadzawo saka zvakanaka kuti ufambo wakandojenga uinewo giya riri nane risingazoiti kuti rinokupinza mutsaona ngoti vazhinji anofunga achiti ndinokuwadza anhu basi inini haindikuwadzi ngekuti motikari yaakundiziya aizivi kuti ndiwe muridzi wayo ikatopidimuka panoita kuti izvo zvashata inogonawo kukuwadza saka zvifambo zvetinofamba nazvo zvinogonawo kukuwadza zveiwewe vachairi wemidhudhudhu ndowa nembiri mazuva mairi ano kuti ndowanofambisisa maningi vasingazivi kuti neupenyu hautengwi haazivi kuti upenyu hautengwi mudhudhudhu anofunga ichiti kune sitoro mawandiro akaita midhudhudhu muzvitoro anofunga ichiti kunewo kunotengeswa upenyu hakuna kwaunotengeswa upenyu saka zviri nani ufambawo padoko padoko ngekuti mhuri yako ichiukuda iwewe uchine zvakawanda zvoda kubatsira mhuri yako saka usafunga ichiti kuwanda kwakaita midhudhudhu muzvitoro mumalozha munoo zvimakasha zveupenyu hakuna kuti watoenda watoenda saka mukufambisa zvifambo zvenyu munaziva kuti upenyu hautengwi upenyu ngeumwe basi mwari wacho haazombogadzira zvitoro zvimweni zvacho zviriyo maningi akugadzirwa mabhuneko midhori yeanhu yakafanana neanhu imwe inofamba nemagetsi zvese asi haazonge akakwanisa ameno mberiyo kuti zvimwe mwari achazokwanisa kugadzira mweya imweni umwe upenyu unotengeswa asi kusvika pari zvino zvichengetedze iwo nechifambo chako ngekuti mwari haasati azvikwanisawo zvekugadzira upenyu wekuti uende kootengeswa muchitoro upenyu ukatoenda waenda ndekuti hakuna kwaunotengeswa saka imi munofamba mechipangidza kuti aiwa hamubviri nekudhiraivha maningi wese unonge ari pamudhudhudhu taakutoziva kuti unodhiraivha nyaya yekuzotipangidza kuti munomhanyisisa maningi zvaazvenyizvi wese unonge aine chifambo taakutoziva kuti une ruzivo nekufamamafambisirwo achinoizwa chifambo ichi saka nyaya yekuzomhanyisa amwe anosumudza vhiri remberi riya kwaombodai nakumana naye nhasi uno umweni kwausimudza vhiri remberi wofamba nereromasure badzi ungazvoti zveupenyu hwacho une kwaunotengeswa hakuna Shoprite inotengesa upenyu hakuna Mercado Fera inotengeswa upenyu hakuna 38 imweni inotengeswa upenyu saka ameno ukanga waguka mukumbo wako wotaura kuti pane mamhepo ndazoroiwa asi iwo wakanganwa kuti une nguva younofamba nevhiri rimwe mudenga iwo adzimu wacho kuti ariyo adzimu mwari wacho kuti achitochengeta une aatobviri munoziva kuti mwari dzimwe dzenguva unotoshayiwa unoshayiwa nguva yekuti arye kuda kuchengeta iwo nezvaunoita mwari une nguva yaanoramba aine spunu badzi pamaoko dai kuti auchengeta iwo kuti maiwe maiwe maiwe mai asi musi womwene unosvikawo ari kutsenga tsenga zvinhu zvake mukanwa iwe mukumbo unoenda okay 9 horas ne 36 minutes munyika yedu.

0: Inini ninokupa mabikiri.
1: Ha, chiro kwazo.
0: Honde, mabikiri no chikafu kwacho tunaita kupasana.
1: Mwaita basa mbia. Chinita ngesi kuti mukadzi wangu uno pamwini. Uye tinowana kumbeyo. Pamwini paya tina mare yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwe munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka.
0: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso uhowe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
0: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kurya.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbia.
0: Zviro kwazvo eya, wese munhu odikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika biningu rutere.
0: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
2: Iri yabaka yao kana kuti howe, madimbu no madobwido yehuku no mazanda, pabiningu rega rega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
3: Goma ya Antonio Fazenda Nyamuzinga ya sari la mubanza zozuru kwa ajwa izuzo goda ngukuti tangata mumaso kwa omochi putukezi na tzongu wa zipanda kwa itapa kinzo wa shine wansi minutu shine hatu na mzesi kwa gumina umwe.

Tonyo fazenda nyamuzinga ndiena Tonyo Majimba nungumati na mputu asikano we soda kuronga ote chuna o anaedu itra kuti asaso sare chikwembeka nato gumere mseswa na msere kinzora ajine zoitu minuchi tori mepi mputu hapa nato gara ipi ya kuna poku gara jino pasisa usisi na hii.

0: ndizvo zvoso zvirwa zvetiri mumakani naJohn Muranda. Hino ngekuti aportani ari kutinyengana ari kuda kupiwa naJohn Muranda. Munga kuya bote eya zvoso zviro kwazvo ndingamurekerera. Muchaita wani? Hello.
1: Hello, Masera.
0: Taswara dotlwa ufwa kwenyu.
1: Ada zvinani.
0: Zina renyu?
1: Ndinemudzidzi.
0: Tepasa iti izwe shangamire.
1: Ya, nini ndari yamunikizo tenda vaishoka nika. Ukoma tika wovuya nazvika.
0: Arikuuya ne?
1: Kuti muri kuzwa umu, mako kwa umu, heti dena umu, enda kukati.
0: Aiwa zvinotendwa.
1: Ando tikambe inoba vavangu vareda atakuti.
0: Aiwa mazvita zvo zviro kwazvo ari kuti musarembe mukoma John Muranda pamberi nebasa. Zviri kuzika zvo zviro kwazvo. Aiwa makorokoto anonge achida kuita makani namukoma John Muranda. Mukana wafunguka. Hello.
2: Hello baba.
0: Muchaita wani?
2: Ma nani zvakene kumba.
0: Aiwa kona so tre nani zina uye muri kubva kupi?
2: Wani maneni masivo ndobva ndiri kumefika.
0: Tipasetizwe.
2: Hello.
0: Uyaitizwe mamu mhepo.
2: Ya epa ndazokufara nemuzo dzokuenda mwaramu wao.
0: Moda kuwarambisa kumbiyo na
2: yeah.
0: Alo
2: nanda mwaramu mwaro
0: moda kuwarambisa imwe kumbiyo anopondwa akaguma kumbaya
2: nada apo ndiba mwaramu pamberi basa mwaramu pamberi nebasa mwaramu
0: murwasa ngoma Johan ngoma amura na mukuru bani
2: ya pamberi nebasa onika
0: ayo
2: okay amchamara to buya amchamara
0: tiratenda kai mwaramu pamberi nobasa ndanga ndiri kuti hampondesi ngoma John Muranda here kumagomba kati waitoya mwara kuti yani
3: zvinoita
0: aiwa zvino kwazvo pano mwene zve portari. Hello. Aiwa shoni bvisa izwi ari kunyasa pebuda ngemazvo
4: arpinyi mashona bare vinsi the stamps
0: vandu siri pasetizwe
4: here kumukurudzane hapo.
0: Oh, tipasetizwe mamhepo.
4: Yeu tinotenda John Muranda tinotenda vanduri nebasa. Hei, tukadaromobvunzisa nekuti akabvira kare munovhinda sete. Ino mazuva akapera awa anga atambu inoingeima muzika awo. Tichida kuzwa kuti mavhidhiyo awo manje ari kuabudisira sei kuti tiwaone kunoti zvandizi kunoti.
0: Na
3: true gadirisa zvimuchayo zvinotaona true gadirisa kuti yaoneke mavhidhi
4: zvirokwazvo pamberi nebasa changamira pamberi nebasa
3: tienda maika basa
0: kaimanga makamoti nzii chinyi manga muripi
3: taimbogadirisa kuti zvifambe hondi
0: maimbogadirisa kuti zvihambe
3: hondi
0: aiwa zvirokwazvo maskara zvakadii
1: hallo
0: maskora zvakadini
1: maskora vanei
0: tiri nani zina uye muri kubva kupi
1: ndigana Jona dolini
0: muripi
1: tiri muno mbare mudzinga tisine muno
0: tepasaitizwe zvino
1: ya vana vamubvunisa kuti muzika tazvionega makomotadhoo tiri muno tinonekera kuja
0: pindirai mbvunzo kwai tinodzoonese ngoma dzenyu dziri mukomotadhori
3: hatsadziti mukomotadhori dzoda kukandwa mumacd dzitengese dziri mumacd
0: maizwa mhinduro
1: nadanandiunza
3: ndati dzichagadziriswa dzozo kandwa mumacd hadzina kukandwa mukombotadhori nati
1: okay ya pamberi robasa shara
0: muri John wofuti
1: ndiani
0: aiwa zvinokwazvo tinotenda tamusiyai
1: aravati
0: azhinji ari kugadzira ngoti zvemazuva ano emwoye zvazvo mareti sociali arogadzira mayoutube kukanda ngoma dzenya dziri mobhi yamuona muyoutube
3: ya ndinoda kuti zvitoita
0: hamusati maita
3: ndinoda kuti zviitike
0: halo
1: halo
5: wanzo ma takata sakadini wa Manasi.
0: Aiwa shone zina uye mwana kubepi.
5: Kwa ima tani shuangu zakaria shikupu Nyamatanda.
0: Nyamatanda, tipasa iti zikuwa baduda owe.
5: Tukuzo mwimbu utakashumida kaja ya Johnny Mulandiva.
0: Oh.
5: Aiwa, kwa majawa jiruku zika, nga wale mwe ile itabaseru.
0: Kwa hili mwaka ya maishi itabaseru. Hino
5: akaona kuchu wale ma video kwa nani
3: ma video asa ati ya ruga zirisu
5: ooo natapambe nino basa hangi
3: no tenda
5: mwaja nchi kupangira maangi
0: toa sino tenda sosoro kwa so maita basa shangamiri ayi
5: tabonga tabonga
0: zitambo sosoro kwa so aportani edu anuda kita nesu radio sosoro sino faza sosoro kwa so Tombo dai.

Senzi sainguwa riese chimbuzi kudakosi ya nhoko noko tweta mfura. Ziri da inhende ya kurusa noko sorora kana kutikola era. Karawa itra kana kanyara zinyunge sabao kana kutingi marota kumasureke kusenzi sa chimbuzi. Ziri da inhende ya kurusa noko sorora kana kutikola era.

0: ndatenda Natasha tachukamizana mchirongwa chino muzimai nurubudiriro hino pano apa ndakwenda kokoka mabuyo akaita Celestina Tennessee no adzimai azhinji izvekudishitu rebarkwe anoita mabasa akasiyana siyana hino ngati portane
1: ndadokoneka ndiri pano ndina wamai watatu kauti tichete mshulalingana na mabasa au wanaita mshulalingana na kusenteswa kwa mali tukulanga mashtiki na mapopansa mali ya kutu unakoesa kutira kutu kaza kwa nise kuita za kunanga uba kuita mai zina ni mwani
2: ndiye wa Celestina Eduardo
1: mama zina
3: Celizarda David
1: mai zina
4: ina na vitina pandeo bagajani
1: pasentive mshanyi zana mnati mnakaita ime kutira kutu mkaza kwa nise kutira kutu mare yanu yoneke chiwanda
2: nalima tomati, nalima mbatata, nalima fijau na mabere kuzina tukonesa kwa nyiga ya district bat
1: mungalima muna kagulisa, muna kwera kurisha, muna itatiti
2: inagulisa, tishitora mare, chendesa wopansa na utichitiki
1: wopansa ya niwe ilikufamba titi
2: ilikufamba, tingaona mare ile, tupela ukuwana, tingakuwana tuona kupopalize batu ya tingatambili sana
1: muna kagula zipi na marene
2: tinakagula tinakatora mare ile tishigulao za ugula za kwa nyumba
1: tukwendila tucheza mare muna kaita zipi makamaka
3: timbali mafasi tomati cebola tishigulisa mmerkato
1: tita popansa na mashtiki chanyi sana marita na mare ya makabata na yano muna kakoya padoko na padoko
3: na mare ya tujimbali matichigulisa kwaze timba waka nayo timba ita shtiki tichitambira tichiwaka nayo timba gula zimbei fura kutikuwa nisegulima madubu manyoa timba gula na mareboni marene bodzibodzi ya tujimba lima tichigulisa tichipopari kushtiki
1: mluku waka si nyumba?
3: Atikuwaka nyumba
1: karekaro wakazi wakawakao nyumba?
3: Na dalende gaini pano na daronga ini na mamnangu kumuigo
1: kumatana
3: pano
1: kare kare futu wakati wakaramba futu
3: hawakaramba ndi
1: mkushona watani
3: majina da jiri bomu
1: mkona kutu wakati wadirekere rwa mkushona ta
4: hapa za uto kufamba bomu mishmo pati mwa mkaziwa mishmo adukuzi wao si za kufita pa nyumba ne zense za tenge tukuita nangatida batana na babaya pa mwigo pano pana fata ya nyineti kaino
5: Senzi sa inguwa ili yese chimbuzi kudakosi ya noko noko tuetamfura.

0: tano tutona wakati zio mheshimu wako budidi dao mheshimu
1: walipo achili kustalira masule
0: walipodi mheshimu achili kustalira masule maki hapo tinangua ya kutimba gadea nao panti wanza tuwaya tingaona wati aa mwanza tui njire mpinda na yei aisi kutinda na ntira kwayo maki timba zangu seyari imu mwanza tu ukaona wakamare kako padoko ne kafundo kwa utoma kutoma onako ne kana kulukuli mako kwa tunabungana mbati zimeni madimba madimai tingarima ipo tunatora mali ya tia ipenda nae ukana kupopansa ugatu kupopansa wakana ulugu itao chitiki na anango utora mali yako iya hausha dependeli zofuti kazi za vyeshi maji bose ya mwamuna ne
1: msanyi shiriku itika kutuwa kutuwa kazi wa endelero wa chiri masulu wa chireka wa kutuwa wa nsawa kutuwa wa budiriri nani chiriku sali
2: pana wanango ninga njiumbra wanango ninga hawana msolo nasho
1: na kuhisiyo
2: aa
1: ya kupasiwa china kutisa
2: nada jau basu aje kodi
1: kona kwano chaku pasiwa china pera
3: ajineri
1: china kwana
3: pasiwa
1: china kwani
4: buya
1: apo njeri ipi ana mungapase kuna wewe
3: chaku batana wewe gana manzako chene cho unachona unakuta nacho chaku pasiwa
1: asira njeri ipi kona hapana shawaru kuita
3: unafundisa utivindani na njira hii anadzaronga uti mayuri akani fundisa zinu ndadukona ndadukudirao na zani fundisa mayuri
5: ndi ndino tenda sweshi na tenesi watipasa mabuyo aya akaita nwadzimai eku distritu rebarugwe ilusi paibuya muzwe karingana numabasa awo anoita hino aportani paduku ne paduku tikwenda kofinha chirongwa ichi mudzimai norubudiriro ndenda kodaidza Antonio Fazenda Majimba nekachongo makake kusenga nyara adzimai atidikani kusenga nyara todikana kuita mabasa aliyese zvimukati muribudiriro hingana mufananidzo weadzimai awo ekudishetore barwe azi kusenga nyara arikuita mabasa akasiyana siyana kuita zvitiki kuita basa zvekutengesa zvimukati mekuti asapote anyauka mawo pamwepowo nekubatsirawo zvodikana pamuzi ngatipurutane ngoma iyi.

Senzi sainguwa rie sechimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikola era. Kana waitwa kana kanyara zinyunge sabao kana kutingi marota kumasureke kusenzi sa chimbuzi. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikola era.

Ito shibnu chinanatuma kumatate mses kadamiri zama leki ngoma yanga sarra mbanza Mshano kwa unozgi Fernando Simati sadoka unonyinyo ziba nangokuti shota shota Unuramira kutawandere maputu urukutuaka kona ya ya kona Unozgi Sartinya Simati sadoka Sartinya Simati sadoka Arukuzgi aruguma kumatate makore kubaru kwa ishiramira mtawandere shimoyo Aka kwa ngemshano kwa unozgi muzinyu akacheta nomboro yao kubvira mudozi mili dosi hino zvokuzvika musharuka uno muchimwe muno mazuva ano uri kuda kuonana na yoka makonano aya kuitira kuti yange echi epindirana muchitendrano kudai kuno uri kuzvizwa abvunze kuti apoibote munomboro dzakati oito 503-404 kana kuti oito sete Simwenda sete, 020, wetenta yuoito. Zunobongo seswa kuno uonunga ono mapasu wakati birieti, karta yekundu saun, makarta wa matatu ya banku, ne karta wa yekredleki, zwakanyuru kwa mzindara Afonso Jorge Moraes, zwakaru kwa kuzuki, zwakambukera kumakati, ununga zona nga pindara ni mshendara ni mburu zakati, oito sete, oito un, nove treish, nove oito dosh, 825105140 kana kuti 84714947 kana kuyakosiya pasangaratari ya epa radio Msambiki.

kudaro kondia no matuma nyamazi kutangia repande kwa chumazi kundini Paulo Bosani. Ndituma pamwepo na Tuma Josepha. Kero kuzivanyi kuti Daniel tapapu kwa mchovu chifambo. Kwaveri tinotrambanyi mune sifaburikiri wanodika for Radio Msambiki. Rambanye munese va porogere vra radio msambike mukati mabasa ngondimi yo chindao bombamwe mzisa chinokwana kuita gumi ndiona 20 yo maora zi 10 minutos tichina chotinemera pano chotinoti tite pano ngochokumugumisira kune masoko ngondimi yo chindao vapurukiri vanodika vra radio msambike kuti garanye pedo ne wireless ngokuti yakwana nguva kuti muzwe masoko munyika menyo ne masoko kunyika chekunja. Rambanyi mune sova purikiri radio Msambiki. Zivanyi kuti zvakutanga kubhedha bhedha ngozvo zvinoita mucheni je. Jino basa mukada kutsvaka kuda kudai mucheni jakona jinopota jochi baiza baiza. Asi zvese zviri kuizwa kuitira kuti gwanja rigume rakajeka. Tinovereketa kuti mabasa gumoshoni kumuri papurikiri vanodeka radio Msambiki. Garanyi makaziva kuti Testo Radio Msambiki emisori provinciali ndiona yomanika. Ngokudara kuti notirambanye munesa. Takuti yakwana nguva yomasoko ngondimi iyo chindao. Izwanyi kune masoko.

0: Vizenyo tiri pachigaro sano ngatigare zvakanaka kuemba ka King Manex na Jerry Boy. Ada kuona upenyu wevanhu ngatigare zvakanaka nezvigarisano kuemba ka Jerry Boy. Zvinoita pano ngezvinotira nejirango kana kuti ndivye ngokuti nguva jaita gumi makumatatu miseswa nemisezvinogona kuita mitatu. Ndiona 22 zora chii 33 zviminutuzvi. Ndakuti ndizango nomabhuyo ndakaita nababa muchigere. Tizwe mazinji ndakadi nababa muchigere. Mwezvo tinoita nguva jiri kufamba vapurukiri varadio Musambiki. Tive nomabhuyo takaita nababa muchigere. Baba muchigere toda kuzwa masoko otakaita nemwe. Tichijisei baba muchigere kuti tizwe kuti ngozvipi zvinodiwa kuizwa mukati mokupona nyamasi. Ngozvizvinoita varipo baba muchigere toda kuti vauye nekupangira kwavanoita kana kuti mazwi vanoziva kupona vanoti vatisire.
1: Radio Musambiki tiri mukati memutundu wegondola ndadhibana zvina baba muchigere. Ndibaba vanotipangira mazano akawanda mukati mokupona. Tinoramba takada kuvavhakachira ngokuti vano mazano akawanda anoponesa umwe naumwe takambobhuya zvinawo mazuva apera. Tisikawandisi maidu masoko ndinoti vapupure vega zina chekutanga baba rakakwana.
2: Ndinozwi Dhomingu zvemuchigere ndinobva kamafuya musurizi. Ndiri muno mugonola deje milo senjo itenda. Saka hakuchina kwendichaina ndamukuba muno.
1: Ndaenda kwendizwe baba muponero makaita kare nemuponero wazvino zvinonga zvasiyana. Munoti ndizvo ndizvoko murere kana kuti munoona kusiyana kupona kuri kuita vanhu?
2: Kupona kwemazuva anaya yakasiyana. Kusiyana kwokupindiridza ngokuti mazuva anaya vanopinza mari pamberi. Muntu haana zita imari yaunonga uinayo. Kuti usina mari yaunonga uinayo hauripi muntu. Kana kubasha kuda kupinda zvese imari. Kana kuhospitari kuda kurapiwa imari. Kuchikora imari. Zvese imari. Akora varombo varikai kwedu vayani vanoponerawo kuri mani? Vanoponera kuri? Unotengesa magwere kopindisa mwana basa inokwana mareyo? Unotengesa magwere kofundisa mwana inokwana mareyo? Saka totoningirawo kuti zvinoendawo kuri, zvasiyana.
1: Asi maponere omaiita kare mwemwe henyu pakukura kwamakaita kuda kuti zviro zvimurerukire ngoapi maitiro maita?
2: Isusu chokutanga taitya chiro chomunhu. Chokutanga kuti ugume makore unayo otenye sitende ese zvangu. Primera koiza itya zviro zvemunhu. Wayamboona chakawa chiri chemunhu haichakopi. Hatibvi kuti mukadzi wemunhu, hatibvi kuti tati chiro chemunhu. Watya chiro chemunhu wasevha ndaramo yako. Kuti usatya chiro chemunhu chounotsvaka unochiona. Ndiyo ndaa varumwana emazuva anaya havatyi chiro chemunhu. Havati chiro chemunhu. Uye kechipiri vatoona ingatei utori musharukazve, votoona ingatei utori zviro zvimwena, utori munhu ingatei yako yakapera kare.
1: Ngozvipi zvaiizwa kare kuti varemekedze vasharuka zvomunoti ngazviizwe nyamasi kuti vana vadoko tokubyangu majaha vaoneke vachiremekedzawo vasharuka kuitira waizwa kare?
2: Nyamasi pamweni ana babewo vari kushaishawo ngokuti nenguva yekuti tabva kubasha tine nguva yekumbobhuyawo nevana hatina. Mwana unondokurawo akandodaroko. Nguva yekuti kazwai kare kuya kainga nepabanja ingasikaryiridwi nemadzimai pamwepo. Mai vaiti vakatora sadza vakaya kubanja, kunei kune mbeya kunei. Kune nguva yekubhuya mashoko, chakati mwanangu chinoita, chakati mwanangu hachiiti. Zvinezvi mwana unozvikurirawo ega. Zvisikaizwi nezvinoizwa baba havana nguva yekubhuya. Vanouyawo varemba, danga nditicha, danga ndifirimeiro, danga ndiani, vouya votonyarara muromo dhu. Mazvimembo ndibvunza kuti mwana unokura mbuti unokura ngokudiridzirwa kuti mwanake unozomudiridzirawo nguva yekuti mwana aite muntu sinoya kubasa takarema ngezvetinoona zvechivi haatyi chemuntu haareremedzi vasharuka haadini ngokuti hapana nenguva yekuti yazwa ubwere unohamba eichata nemukadzi uu mangwani wamuramba waita mwana waroora mukadzi uu mangwani wamuramba powainge waimuroore powainge usingamuoni makango ake wozoona makango ake wabara mwana saka zviro zvinonesa kuti zvisingaperi kupera kwazvo daka kuhwirira sure kwetakabva inei totovhisiwaa totogarira kutoendawo kwetinoenda
1: asi zvakadaroko ngokuti hazvingasiyiwi zvakadaroko baba kare zvainge zvakawanda zvaiizwa zvaikomba kuti nei mwana anyambokura nyamba pamuzi vanhu vaiti abarwa mwana wokutanga nguva imwene kana wapakati aita mwana warume uripo waisanangurwa kuzi mwana unowu ndiye baba wapamuzi zvivana zvikashaisha zvinoshaisha voti mukoma vanouya kuti vazopangira zvipi zvaiizwa kuitira kuti muzowana kuti uyu ndiye anoita kuti azopangira muzi no ndiye anoita baba pamuzi pano mwana warume
2: chindau chedu chekanyi chinodai mwana wemukuru dangwe ari mufana ndiye baba ndiye unotonga vanhu kuna vake asi mai kana baba vakatanga kuenda mai vakasara mai vanogara nemwana womufana wemudoko mai vanotorwa kogara nemwana womufana womudoko asi unotonga muzi unozwazwi unotonga muzi mwana wemufana wemukuru kuti havazotendiwo kuti mwana womufana womukuru azotongwa ngevana vadoko saka mai kuti ndiye wakagumisa kubva mamukaka pamai mufana mudoko uyu ndiye unozogara namai hino mazuva anaya hazvichaizwi ngei ngokuti kazhinji mai vanoona muroora wakasununguka vanoona muroora wakasununguka wekuti une rubambazira kuti ungagara namazvarira kuti munova nyazani unogara nanyazani nauye kuti kazwainge kuti uri mwana mudoko iwewe enda wagara namai mai unonge watovabeka pamoto ngokuti vanotoona wavega kuti apa kunyamboita mukadzi wemwana mukuru kuona kwaanoketa kwavanosununguka vanobikirwa nguva iripo zvino havichatoshandi nokuti ai mai vanoenda kogara kuchiguma wara vanoenda kogara pevanoona panovarerukira ya asi unotonga muzi unotonga kuti muchigere wafa unonga eitonga mwana wemukuru unotonga vamweni vanoti vazwirane ngokuti aungatori mwana mudoko kuti womukomba kuti yo woigara pachituru changu pakubara kwako anoita ndiye unotoita musharuka ino ya
1: hino hapana here kareko zvaiitika here kana kuti zviro zvachinja ngokuti kudai kuti zviro zvachinja hapana here zvingaizwa kuti apangirwe mwana wodangwe wowo kuitira kuti mukadzi wake aashire mazvarira agare nawo zvakanaka pamusi
2: ya zvinonesa ngokuti mutorwa tingati muroora muntu unobvawo kwaakabarwawo muroora muntu unobvawo kwaakabarwa unosisa kubvawo nemaponero ake ekuti ungada hama dzemwamuna hakuna chikora chekuti hai muroora weida hama dzemwamuna wako inosisa kuita rudo rwake nekubarwa kwake nemhango yaakapiwa achiri mwana mudoko kumba kwakeyo kuti mazvarira kana kutisezara ihama dzako haabvunzwi kuti kazwai iwewe udai watoona zvakadaro kwo hapana chekuita vazhinji ana baba vanopepesheka munzi havana kokuenda kuti pamuzi apabviri kutsvasa mwamuna wake mwana wangu wao akatotendedza notobhuya mwana wake mukadzi wake unoenda pari unoenda pari akazwana nemukadzi wake unoenda kuri kutosiyawo zvakadaro wototambudzika ndo wetinoona nematekenye pamwe nebhurangeti havana kuti vasina upenyu wamangwana wakarongedzeka vanototambudzika ngokuti hakuna wakambongena chikora chokupindisa muroora kuti yaiwe uzogara nevabereki vemwamuna wako zvino zvaanobva nazvo madiri anoita baba ake ena unozivatikaenamai yake wauya kumuzi kororwa wamuzi umweni nemwamuna wake votorana vongwarira zvindoda zviya zvinonga zviripo nezvimbuya viya viya ino kuti asina mupango wakadaroko hapana chekuita hapana hapana kuti hapana mazana kuti tingari kupera re apa hapana ngevazhinji manje ngokuti kumba kwake unokura azikuzvibvunzwa kuti aimu baba vanozwai mazvarira vanozwai sezara vanozwai yakuna ya
1: Hino, zilipo nyamwana zimweni zikuti zikagara pamuzi. Kudai nomwamuna nguwa imweni vakagara navo baba namai zvirikubhuya ngo pamusha pano ngari. Ndovanozopa mazano kuti mwamuna wangu wadini kuti tibve panapa tivasiye baba namai vari pano tiende koitawo muzi wedu. Munotisokorora kanaka.
2: Kunaka harizi. Asi pamweni isu ana baba neane mazvarira akona tinoshaisha. Government redu rinonga rakapera panguva yataikudza vana ava. Vana vakatanga kushanda tikangwarirwa ngevana. Pachipitikirwa kuti mandato. Unoso mandato inonga yatopera weifunga muromo. Kanyamboya vintu wehuku haureketi kuti imwe itai kukocha timokwangura. Iyoyo rikazvabikwa. Kakauya vintu frangu zvinodzeswa mufiriji. Iyoyo nyarara. Orga bindi riripo, orga derere riripo, odini, kwa mwana wavo. Kakwana pezino, pezino, pezino vishatira, isu kubishaisha pako na kutu yae. Tezo te, aa, huku ziyadza kawa ya zura ambu ya chama, diku mbo kucha, imu timbo kwangula. Eo, notonga mrora. Sihuni huku ziyadza kawa ya pamu shukutitiki. Eo, erika rabikwa, eo nyara. Inu wadipa wano tika zwae, inina ndizo nyara nukutu mwana hundi inda kambara. Nduwa kambara ya, maji ya guvenu rakeo. Guvenu rako danga idesa anu demandatu danga isinkoni yaka pera uwe nyarara kutu une guvenu rako wa ezo hile ipa mwane tabu emela wako
1: tabu onga ngo soko ili ndaida shukuri tibate soko ni mwene rekote kurukuro ongo ango mambo kote mundu jino tendere kukute aoneka ane majimaya mairi kutita kuta azo chada mwene kutu ini ngo soko ni
2: ya ununga eda waka zivairi kuno zipinza ntamo achiri achiri mpeyo ike hena la ano saka achiri mpeyo wangwe no ano fawaini mamutaira ano so andisi kwa manji mkazi ya baadu uta uremwa na waki mamuna waki unonga yeti andide pano te andide mamutombano senda kosangana ipo no bango kumboshwe alipo mtombano bango kumurgo oenda kwa jibana ndaninge imwe mangwani ipo to mtomto uye eke chipiri wayambo ita chakanaka kuwakazi wako wese, awazo fari, awazo tendi, kutunenda chakanaka. Iyo weda kupona chakanaka, wegara pa muzipako, weyashiri kwa midziyo wipa kunjira iyo. Weyashiri kwa midziyo waka tuwara wipa kunjira danga, watenga chingwa danga, wakapakata bachi, rora mkazumwe. Mkazungo nukupa nzero, ngomu mkwezi, mpangani, wanawari kudai, wari utupone sakudai. Ukarora wakazi wairi, chono chaka, unuchuona. Uye eke chipiri uri zvuizi mazuva ese unonga uri pakoti pokutonga nyaya waimboti haubiri ngokupanga haupangi munhu weshe munhu uda mwamuna umwe mwamuna umwe unoda mukadzi umwe uzozvipangira hedu kube chounotsvaka chounonga waitsvaka mukadzi umwe haukwani mukadzi umwe haukwani here chounoda icho unokwana vekuroora vakadzi vairi kudanga kainge umambo apana baba meida kupona zvakanaka meida kugara zvakanaka nemburi yenyu nevana venyu roorai mukadzi umwe zvino tukanoitika hazvo kutuka waendawo kubanzi ngoti jongwe ijongwe mazhivabwiro kuti ndine mukadzi wangu usavanyepera nawo vabwiro kuti ndine mukadzi wangu wavanyepera kuti ha mukadzi wangu haakoni kuaina ha mukadzi wangu haakoni kubika vanoya vakati nemambo wakunyangara kuti unobudepo riini Bembe mutukana usazodaro kuti wazoona kubanze hapana chinopinda mukadzi wako hapana chinopinda kazhinji mizi inokwanyika ngokuda kurora vakadzi vakawanda kai une murenje yakafema une murenje yakareba une murenje yakati wakatsvuka wakasvipa wakadini kunyeperwa mukadzi ndiye umwewo
1: ngoti katozana neshure yemabhuya kuti kunyepa kakashata tinorangarira mukati munyika yajohn mukanyepa kuti handina mukadzi momuwana munhu momunyepera mbaemba yepanapa Mozo anika mwefondo wangu mukadzi wokanyi nguva imweni zvinobada kuurayiswa vakawanda vari kufa mukati munyika yejohn ngondaya yekunyepa iyi
2: umweni watori mukanyi munomu tomboturekerai john mukanyi unoti hazi mukadzi iri ndinaro tine purosesi kutribunari ndikuda kurambana naro kube neprosesi hakuna neprosesi kutribunari hakuna vanotogara zvakanaka mukadzi unototi mwamuna wangu kuda kutsvaka kuti uya umweni ini atende akatenda danga unomupa mimba danga unodini chakwadi manyepa anourayisa ngokuti akazodeshikopiri kuti mune vamweni kubanzeyo ukama wakona wawe pamhiri kupona kwenyu wako pambiri imwe mwigarai tanga wakapona vairi tanga wapuwa mwana umwe tanga wapuwa wanga na muningira wana mtu muonera mangwani reji munengo yakupanga wana veji meibuya mashoko zvakanaka muri kumwe ngokuti mukada kuita zvekudaroko pepaanozivaya ari vatitazwa mwana mai wobuyati iwe unodaroko vandiri baba vako vouya ndinobwira baba vako kuti youya manji vati mwana wapwanya makopo waakutaka mwana iwo mai vainge varipo vadini kupanga mwana iwo ngokuti vanoona kuti ndimwijongwe pamuzi pano meiita izvezvi saka tisazodaro ngatigare nemukadzi weduwo umwewo togara takasununguka tatenga chingwa chikasama kukwana padoko padoko tinorega teshe haikona kuti taguma totikazwai kurora vakadzi vashanu ngokuguta kurora vakadzi vashanu inzara haikugutapi
1: goripo soko romunaro remakuzoti mupedzise ngokuti tabhuya nguva yakareba baba tine nguva yakareba teibhuya tese
2: shoko rinaro ngerekutambisa madhodha eshe shoko rinaro ngerekutambisa madhodha eshe kakuru kakuru anobvira musurizi kai kweduyo kuti musati takorwa munomukai takanganwa kanyi kanyi akukanganwiko kanyi ngerimwe famba weinoteera chide chinotsvaka mbeya nhaya kuti kutiunokanganwa kwawakabva nawo saka vese vanobvira kanyi musuriziyo ngavatambe tinozotohlongana takorera yedu kuuya tiri vapenyu unongatsvakatsvawo shango kunozika kuti iyo shango ratsva iyo zvinozozika saka tinobonga toti mweisarai
1: tabonga taibhuya nababa muchigere vanotipangira mazano akawanda ndibaba kanyeyo vanotipa mazano akawanda mukati mokupona ngokudaroko vanozoramba vachivereketa mazuva ngozuva vachitipangira zvakawanda bhai bhai sarai